0: не се замисляме едно е. Но това е. Няма е. А това не е фаза.
1: Venda em um FM.